dalu menika wonten ingkang saking Randusari RT Setunggal RW Gangsal Losari Brebes menika nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam menika nggih. Kagem penyiarepun ingkang wonten ing Cirebon nggih kagem pamirsa sedaya. Ya menika Mbah Suwartono putra cincin gulung. Cincin guling Gunung Kidul. Wih. Gunung Kidul sak menika pun kathah anu nggih. Tujuan pariwisatane menika nggih Mbah nggih. Insyaallah mengke sasi ngajeng menika badhe ten Pantai Drini. Kula nggih. Sarencang goes. Kiki kelaksana menika nggih. Mbah, matur nuwun sangat menika Mbah Suwartono menika nggih wonten Randusari RT Setunggal RW Gangsal Losari Brebes menika nggih. Gedenge pun saking Pak D Mantos Wargi. Oh nggih, siap. Bebas mawon Mas. Lagem sederek ing wonten Cirebon. Matur nuwun. Nggih, Mbah Suwartono menika nggih. Matur nuwun sangat menika nggih, Mbah. Salam kagem sedaya keluarga, ugi kagem sedaya kang midhangetaken ing Cirebon telu menika ing Brebes. Kusebut ingkang wonten Randusari RT Setunggal RW Gangsal menika nggih, Mbah nggih. Menika Mbah gendhingipun, Mbah. Spesial kagem Mbah Suwartono sedaya keluarga nipun nika nyawonten Randusari RT Setunggal RW Gangsal.

Terpatalipun ingkang tadi menika tansah nyawiji program Mas Tugas Dari Cirebon. Mugi-mugi dalu menika genting-genting laras sampur sari menika nggih. Dados saya rena setune pun ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon. Kelajengaken gedhinge pamudhutipun oh nggih. Abah ingkang wonten Perum Parkit menika nggih, Abah Yus, kanthi juga mendayakaken Abah Haji Arsad menika nggih. Dan setelah ini pun ingkang nyawiji RRI Cirebon menika nggih. Kita lu sugeng medhangetaken dalu menika nggih. Monggo kedengipun ingkang dalu menika.

kelas ing agen mriko nggih gedhe-gedhinge kanggo badhe kabar sawetara kanthi paripurna menika nggih. Nggih sekedhap malih menika nggih kantun kalih lagu maksimalipun menika. Nggih kalau sing agen minggu ngajeng gedhe-gedhe larasan campur sari kados mekaten nggih. Matur sembahun pindah ingkang sampun nyawiji Cirebon ingkir larasan campur sari lumantar rri.co.id utawi rri.co.id utawi dene rri digital menika nggih. Sugeng dalu sugeng midhangetaken ngapunten menika nggih. Menawi wonten atur kula ingkang kathah klentang-klentang menipun kathah kekiranganipun anggen kula mantuki areng larasan campur sari. Nggih, ingkang pamungkas menika Abah Jayati sugeng dalu Abah Jayati sugeng midhangetaken gedhe-gedhe larasan campur sari menika nggih. Sugeng istirahat Abah Jayati saha keluarga menika nggih. Mugi gedhe-gedhe larasan campur sari ndadosaken mahrana penggali Abah Jayati saha para pandemen kiarang larasan campur sari dinten minggu dalu Jumat pun menika nggih. Aduh kok rati-rati anu nggih. Katan ngopi nih. Monggo menika gedhe-gedhe ingkang pamungkas ing kiarang larasan campur sari sekantenan kula penyanaosan nyuwun pamit rumiyin sugeng dalu sugeng istirahat.